Na torik alba duo, torik alba duo, kiangana in kringi, sa. Namasin wuo, wuon kwe majirasi, dara, dora kirel. Alang wuon taria kao. Namanin wuon kwe majirasi, laddi, awas kaiti. Lobi lole, nama wuon kwe majiran tabu, tabule, nyaa. Namasin kwa alang, alang majira kitingi kwa najani, ala wuon, wuon kwe si kari. Kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo no won kweng dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapia na inkaria Damascus nama yarra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi niji jwel alang yao marang asa jawla nalo itle jawi ala yijala logis gisi it jawli ala yijja ide ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamin yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si yawla suru le nama nama ken kuni pali wala lo ajagile nama ide kwa kila nama kae namas kae nas Damascus kamutia nama ke namas kae nas Damascus kamutia ide namas so is on alangye lo jagil nakira so wale yegal nuwa amingiba wo nama yagila nuameba wala or abeba ide Damascus nama dodi kya nang wong belezi setiel nama yenamas eri it longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na dodi gingo enkriya Judas na ye ke na jungel ye ala duo digisi jegila na inkaria Anas ye ala duo ela na yesi ingo tani yesi jegila la Anas namasen kwa wu kwa songwa ingis duo ken utonga jitanyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem. Na ye nama Damascus ela kikeng kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala uo si ila karotea. Uo namas in kwa ala jawin.